0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: They say the holy water's watered down.